0: Mina damer och herrar, kom närmare och närmare. Ikke var rädd, Radio Rakel, kvinnors egen radio. Och 99,3, mina damer och herrar, kom närmare och närmare.
1: Oslo Art Festival starter från och med idag. Det arrangeras på nummer 9 och badet på i Hausmannsgate 34. Ja, här sitter vi. Detta är den första Oslo Kunstfestivalen arrangerat av kunstnerdrevne gallerier. Och jag sitter här i studion med Synnøve och Vilde von Krog som är två av arrangörerna här. Och Vilde och Synnøve, hur kan ni försvara att ni arrangerar en kunstfestival?
2: Må vi försvara det? Egentligen.
1: Varför må ni inte försvara det?
2: Nej, alltså det är en vär ting man sätter igång. Kan man väl kalla vad man vill. Jag har valt att kalla det kunstfestival för det är väl det faktiskt är. Det är klart att med en del sån tyngre kunstinstitutioner i ryggen så kunde vi I vart fall tillåt oss att kalla det en kunstfestival. Men ja, jag för exempel yndre kalla mig direktör för nummer 9 visst jag har lust till det. Det är ju bara ord. Det är bara beteckningar. Men
3: ja, men oavsett vart fall vad det kallas så känner jag I vart fall att innehållet är önskar ju förmedla och vi har ju prövat att få samla folk från olika genrer också. Alltså I utgångspunktet så är det ju två permanenta utställningar, en på nummer 9 som öppnar idag och en på badet och det är då kunststudenter från akademin.
2: Ja, I henholdsvis Trondheim och Bergen I nummer 9. Hos mig och henholdsvis då kunststudenter från Reykjavik. Bort på badet.
1: Men varför är det viktigt att arrangera denna festival?
3: Varför är det viktigt? Jag tror det är väldigt viktigt för det första det här att det är kunstnerdrivna gallerier som har satt igång det hela och det att visa vad som faktiskt sker nu, vilka processer och vilka idéer som faktiskt sker akkurat i ögonblicket här då klara att fånga upp det. Det är en av på något sätt drivkrafterna till att vi önskar att sätta igång.
1: Men vad är skillnaden mellan detta här och andra typer kunstfestival som har blivit arrangerat tidigare I Norge?
2: Det är väl alltså en stor skill är något som också genspeglar sig I måten vi har valt att driva det vi yndre och inte kallar gallerier men visningsrum för konst. Ja, igen, detta med beteckningen gallerier kan väl ofta vara ett lite sån befängt beteckning. Och bad och nummer 9 har stora likhetsstreck I måten vi önskar att vara raskt omskiftliga rum nettop för att på en måte driva mer I takt med kunsten och konstnärernas väsen som ofta är ganska omskiftligt ganska mycket hurtigare drevet fenomen kan du säga si, eller ja ska du säga si?
3: vändningar
2: ja. Och de etablerade kunstinstitutionerna är ju då väldigt tungrodda som regel man måste söka det tar kanske årsvis för Altså du kan få et tilslag på å ha en utstilling, og du har liksom visning om 2 år. Og da mener vi at det viktig at det finnes alternative rom

0: Filmen På huvud havet är en dokumentär om revirlivet i Honningsvåg och folkan som har och som nu jobbar med att laga revyen. Det är till jul revyen sattes upp, men det är jobbing hela året med att skriva och planlägga. Ann Jensen har byggt upp filmen med att sätta kameran rätt i fjäset på de involverade och låta dem prata och krosskläppa detta med revysångar från revyen. Revysångarna som blir brukt i filmen, de är blivit filmatiserat om till nästan musikvideo. Vi får se mäktig natur och utklädda folk som sjunger om att flytta till och flytta ifrån Finnmark. Om russera, om dräcking, om krigen, om att packa in kuken i avispapir för att hålla varmen och så vidare.
1: Drick så drick vi. Så det. Den som vill flykta från den kulturen, den flyttar ju från sin egen identitet.
0: Och Knut Erik Jensen har på ny tänkt att ta landet med storm med denna filmen, som från för den jag har haft premiere allerede har blivit omtalt som en kandidat till årets kalkun. Det vet jag nu inte, men jag är kanske inhabil siden jag är norrlänning, lagar lokalrevy en gång i året, kommer ifrån en liten plats och är av och till i hemlängsel. Den fick jag i hvert fall stilt att se denna filmen. Så hvorfor skal akkurat du gå og se denne filmen? Ja, sier det. Men likte du heftig og begreistret og får ikke nok, så kan denne filmen anbefales. Selv så har jeg en litt sånn blandet bismak i kjeften. Dette det kunne jeg nok ha gjort litt bedre.
2: Kan de få lov til å feske litt?
3: Det var der.